9.55 je sva sreća, vrijeme je da odem, da vas više ne maltretiram i ne frustriram. Nakon mene Ana dolazi, vraća se Ana, Ana dolazi u otkucavanje do podne. A ja ću ujutro završiti s Anti Todorom i novom himnom grada Pule. Zdravo!

Zajednica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

Zajednica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.